Tugu sama, bakal mi somda puna ganabili ni sobalu wunabali ye botu kwe ya deyun muda. Nonoy alwata dalasi sepete mi sobalana le deyun bubukarum dintima nabili da. Kajila dintimi ekwa hasyara dina ganaketake kutuni nansangu ngulihi nubituzu. We deyo tabangu holuda giti da, sokorei holuda giti da, atokbama holuda giti da ni jivi holuda giti da. Dintimi nalende kwa hasyara dina ganaketake kunele nilurungu nguli nituzu. We deyo karo holuda giti da. Nilumetetada agitada alwatun dubar medegitida ulunindetada gakalulara ki hilizize boga deyo sobalane ele rokdakaya ya tikin gukalulara mba pachelmi ne omu muzobalu wene baliye potugwe pala gibla bane no isulunindi onyotten rokote ya tumnoda la fitumindi runyotne ne enebda ruba ruwena sobalu wene baliye potugwe ya adege kande ureo sing ne potugdo no hodi tenwo tumnoda ala pia sobor kande ureo sing botu ko dong tom do ne munisi wey jonne do nada la fi do meyo ni lisu.

Tugu sama, bakal mi sumdo puna gane beli ni sobolu wene beli ye botu kwe ya deyun muda. Nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana le deyun bubu garum dindi ma nabule da. Kajila dindi mi ekbo hasyar vina gane kete ke kutune nanzangu nguli hinu bituzu. Fe deyo tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da, ni jivi kholu da gitti da. Dindi mi nalende bo hasyar vina gane kete ke kunele nilurungu nguli niduzu. Fe deyo karo kholu da gitti da. Nilumedetida agitida alwatun dubar medegitida ulluni ndetida gagalulara gihilizi zepoga deyu sobolane ele rokda kaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wunibali ye potu gwe ya pala gibula bane no yusu luni ndi onyotinu rokote ya tumnoda la fitu mindiru nyotine ini inibida turu baru wina sobolu wunibali ye potu gwe ya adege kande ureo singi potu gudon na hodi tenu wami tumnoda ala fia sobore kande ureo singi potu gudon tomdo ne minisi weijon ne domnada la fitu meyo ini niso

togo wa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinibibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndichedi lawa adadi soborom wa dubri biya ikwele ile twa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapamo wa farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri twa anasardamu wa iwunkon ilobe kbacho wa iwunkon pui twa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bang ma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so asobore inyete dokta wa chunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fivo wa ewe ki pere toa sobore di pere di

Ogogo ajama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongo afarande sogade wa afarande atakpamu afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa afarande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abe fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa bida perenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinfiti soboro ni peredi ni fiva.

0: peace for my country.
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa oboe japa, wakpeetu wento puonuwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakibacho, wa iwe puni inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo soa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinifiti. Soboro ni peredi ni fiva.

botugwe ya dayun muda nono alwat dalaz zebe temi sobalana le dayun bubugarum dindima nabla da kajila dindimi ekbo hasyar vina gane ketike kutune nanzangu ngulihi nubituzu fe dayu tabangu holu da gitti da sokoray holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindimi nalende bo hasyar vina gane ketike kunele nilurungu ngulu niduzu fe dayu karo holu da gitti da nilumitete da agitti da alwat ndubaru mide gitti da lune ndi da daga galolara ki hili zize boga da yu sobala ne ele roka da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yu sulu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindi runyotene ne ene bida turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singi potu kudong na hodi tenu wami tumno da ala fia sobore kande ureo singi potu kudong tomdo ne minisi weijon ne tumno da la fitu meyo ni

0: Al'umman kasan Togo, ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsaro da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsaro a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsaro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsaro, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsaro wanda aka yi wa maganin kwarin. Kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro, haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Dubu sama bakalmi somdo buna gana bile ne sobolu wune baliye botu gweya da yun muda. Nono ay alwata da lazi zebe temi sobolana le de yun bubu garo mdindi ma nabla da. Kajila dindi mi ekwa hasyar vina gana ketake kutune na zangu nguli hii nubituzu. Fe deyo tabangu holu da giti da, sokorai holu da giti da, atokbama holu da giti da, ni jivi holu da giti da. Dindi mi nalende kwa hasyar vina gana ketake kunele nilurungu nguli nituzu. Fe deyo karo holu da giti da, nilumetete da giti da. Alwata ndubaru mide giti da, ulu nindete da kakalulara ki hivizi zetwa ga deyo sobalane. Ele roka taka ya tiki ngu kakalulara mbapa. Kelmiya ne omu muzobolu wene baliye potu gweya pala. Gibla bane no yu sulu nindi ya. Onyotene rogote ya tumno da la fitu minde runyotene ne. Enebda. Ruba ruwena sobolu wene baliye potu gweya. Adege ya bukande ureo singin potu gudong. Nuhuti tenu wong tumno da ala fia. Sobore kande ureo singin potu gudong. Tomdo ne minisi weijon ne tumno da la fitu meyo ene. Misuru ya. Fadamno no ne. Pozusuru.

0: Botugwe ya de yun muda, nono alwata da lazi zebe temi sobalana le de yun bubugarum dindima nabla da, kajila dindimi ekwa hasyara dina gane kedege kutuni nanzangu ngulihi yun bituzu. Fe de yun tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da, ni jivi kholu da gitti da. Dindimi nalende kwa hasyara dina gane kedege kunele nilurungu nguli niduzu. Fe de yun karo kholu da gitti da, nilumetete da gitti da. Alwata ndubaru mide gitti da, ul lune ndi da daga galolara ki hili zize boga de yu zobalane ele roka da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene baliye potu gwe ya pala gibu labane no yusu lune ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende runyotene ene ene buda turu baru wena zobalu wene baliye potu gwe ya adega ya bukande ureo singne potu gudong na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singne potu gudong tomdo ne unisi wei jwan ne tumno da la fitu mewe ni suru ya padam na ni pozi suru ya
1: ai
2: I'm coming back to Saturday.